0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: parduodami asmeniniai Bridžit Bardo daiktai. Apie tai išsamiau jau netrukus čia, Vytis Sekaitė. Aukcione Paryžiuje bus parduodami daiktai priklausę velioniai Prancūzijos aktoriai ir gyvūnų gerovės aktyvistei Bridžit Bardo. Pasak aukcionų namų bus parduodami iš viso daugiau nei 280 daiktų iš 2025-aisiais mirusios kino dievaitės palikimo, įskaitant mažas figūrėlės, minkštus žaislus ir suvenyrus. Šie daiktai yra iš Bardo valdų Saint-Tropez-erijos buto Paryžiuje. Taip pat aukcione bus parduodama Olivetti rašomoji mašinėlė, kurią Bardo rašė antrąjį savo memoarų tomą. Taip pat Repeto baleto bateliai, portretai ir daugybė smulkių kasdienių daiktų. Numatoma daiktų kaina svyruoja nuo 20 iki 10 tūkstančių eurų. Dauguma daiktų įvertinti mažesnė nei 100 eurų suma. Gautos lėšos bus skirtos Bridžit Bardo fondui ir jos vieninteliam sūnui. Bardo tarptautinę šlovę pelniusi tokiais filmais kaip Ir Dievas sukūrė moterį, mirė 2025 gruodžio 28, būdama 91. Pasitraukusi iš kino pramonės įskyrė savo veiklą gyvūnų geroviai ir 1986-aisiais įkūrė Bridžit Bardo fondą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: And have some fun.

0: pristatyti ES planai dėl socialinių tinklų ribojimų vaikams. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Europos komisija išsamiau pristatė planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams. Šiomis priemonėmis siekiama didinti nepilnamečių saugumą internete. Pasak Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, pasiūlymų siekiama įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga saugi nepilnamečių naudojimui. Pagal dabartinius planus nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, tačiau asmeninę paskyrą galės susikurti tik sulaukę 15. Pasiūlyme taip pat numatyti naują apribojimą į kitų socialinių tinklų funkcijų turinčių internetinių paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, vaizdo įrašų dalijimosi platformoms, internetiniams vaizdo žaidimams, dirbtinio intelekto kompanionams ir pokalbių robotams. Taip pat numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviuosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Emociniai paramai teikti skirti dirbtinio intelekto pokalbių robotai taip pat turėtų turėti apsaugos priemonių, kurios neleistų vaikams tapti emociškai priklausomiems nuo šios technologijos ir sumažintų bendravimo su pokalbių robotais pavojų. Šios priemonės siūlomos pasirodžius pranešimams, kad kai kuriais atvejais dirbtinio intelekto programos netinkamai reagavo į naudotojų išsakytas mintis apie savižudybę.
1: Radijo stotis Geras FM.

family. The love. The energy.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 26-ąją Kurtuvėnai vienai dienai taps Karpio sostinę. Kurtuvėnų dvaro sodyboje pirmą kartą vyksianti Kurtuvėnų Karpio šventė sujungs žvejybą, kulinarinį paveldą, karpio gaminimo varžytuves, istoriją, muziką ir pramogas. Organizatorių teigimu tai pirmasis tokio formato gastronominis renginys Šiaulių rajone, o pagrindinis jo herojus pasirinktas neatsitiktinai. Karpis su Kurtuvėnai susijęs jau daugiau nei 400 metus. Kurtuvėnai laikomi vienu svarbiausių lietuviškos karpininkystės lopšių. Žuvininkystės tradicija čia siekia 16 amžių. Vienu ryškiausių šventės akcentų taps Kurtuvėnų karpio gaminimo varžytuvės. Rytą tvenkinyje šalia Kurtuvėnų kempingo jaunųjų žvejų varžytuvės vežuklės klubas, Kuršėnų krašto žvejai. Vėliau, norintys geriau pažinti Kurtuvėnus, galės leistis į Europos paveldo dienų pažintinį pasivaikščiojimą. Kurtuvėnai nuo istorijos iki šiandienos. O vidurdienį bus projektas O poilsio sodas. Vėliau Kurtuvėnų dvaro sodyboje prasidės pagrindinė šventės programa. Popietę gamtininkas kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta pasakos apie Kurtuvėnų tvenkinių žuvininkystę. O Ramunė Palapytė Mikėnienė kvies pažinti vietų žuvies patiekalų gaminimo tradicijas, senus receptus ir papročius. Lankytojų taip pat lauks atrakcija paragau Kurtuvėnų karpį, muzikiniai pasirodymai, etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka, prekybininkų ir amatininkų mugėm bei kitos veiklos. Vakare karpio šventėje pasirodys dar vienas karpis, šį kartą scenoje. Koncertuos Rafailas Karpis kartu su klavišininku Feliksu Zakrevskiu. Sunku būtų sugalvoti atlikėją, kurio pavardė šiai šventei tiktų labiau. O po koncerto lankytojų lauks muzikinis fontanų šou. Su temu šventės dalyviai bus kviečiami pasivaikščioti ir pasigrožėti šviesų instaliacijomis šviečiantys Kurtuvėnai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Radviliškio rajone Šeduvoje įsikūrusi žydų istorijos muziejų Dingė Štetlas per pirmuosius darbo metus aplankė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Uždovanotas saukotas lėšas pastatytas ir įrengtas Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvo žydų pasaulį. Žmonės jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Daugiausiai svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių. Ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Lietuvos architektų sąjungos konkurse Dingusio Štetlo projektas buvo pripažintas geriausių rekreacinės architektūros kūriniu, o turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausių 2025 metų turizmo projektų šalyje. Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, o atidarytas praėjusių metų rugsėjį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Stoties FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
1: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
1: Geras FM 90-ųjų ritmų.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Lietuvoje vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinę savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Latvijos aviacijos bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais ir mažinant skrydžių kryptis, Lietuvos susisiekimo ministras teigia, kad bendrovės bankroto atveju šaliai tragedijos nebūtų. Ministras tikino manantis, kad Latvijos vyriausybė padarys viską, jog Air Baltic išvengtų bankroto, nes įmonė generuoja apie 2% šalies bendrojo vidaus produkto. Todėl tai, anot ministro, būtų smūgis Latvijos ekonomikai. Kartu jis pabrėžė, kad bendrovei bankrutavus skrydžių kryptis į Rygą Lietuvai užsivertų jau kitą dieną. Seimas imasi svarstyti beveik 50 parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimu siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklę su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojančių jų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio cukraus saldiklių. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbo atvarkės. Toliau keliamės į užsienį. Europos Sąjungos šalys susitarė dėl 6,5 milijardo eurų panaudojimo iš fondo, skirto kompensuoti valstybėms už Ukrainai patiektus ginklus. Europos Sąjungos valstybės jau ne vienus metus laukia kompensacijų iš šio Europos taikos priemonės fondo, tačiau Vengrija anksčiau vetavo mokėjimus, nes nepritarė karinės paramos teikimui Ukrainai. Budapeštas pakeitė poziciją, kai Pieteris Madjeras balandį perėmė postą iš premjero Viktoro Orbano. Ir nuo tada Europos Sąjungos sostinėse vyko diskusijos, kaip panaudoti šias lėšas. Rusija pranešė apie žinomo politologo, kuris daug komentavo neseniai įvykusius rinkimus suėmimą dėl kaltinimų narkotikų laikymų, už kuriuos grėsė iki 20 metų laisvės atėmimo. 51 metų Aleksandras Kinevas yra gerai žinomas Rusijos vidaus politikos apžvalgininkas, jau daugelį metų tyrinėjantis Maskvos politinę sistemą. Per karą prieš Ukrainą, dėl kurio 10 tūkstančių žmonių išvyko į užsienį, jis liko Rusijoje, nors kritikavo Kremliaus sukurtą politinę sistemą ir jo pradėtą karą. Nuo konflikto pradžios Maskva sustiprino represijas ir cenzūrą iki vėlyvai sovietinį laikotarpį priminančio lygio.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnį riziką visiškai išnykti.

Reklama. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: mic. Like this.
1: Like this.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą. Taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšys bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Ano dokumento diskriminacija bus laikomas naudojimuose teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas vieno ar keliais diskriminacijos pagrindais. Naujoje redakcijoje įsameo apibrėžiamos diskriminacijos nustatyti diskriminacijos pagrindai. Naujojoje Akmenėje bus minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyks Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė edukacijos šventinės eitynės. Koncertuos Lietuvos ir Latvijos diplomatų chorai kiti atlikėjai. Taip pat vyks tradicinė Baltų vienybės laužų uždegimo ceremonija. Baltų vienybės diena pažymima Saulės mūšyje susivienijusių žemaičių ir žemgalių pergalį prieš kalavijuočių ordino riterius. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 15 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 52 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai. Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmę senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Vokietijos tyrėjai per pastaruosius 3 mėnesius išjungė beveik 10 tūkstančių su kibernetiniais nusikaltėliais siejamų telefono numerių, vykdydami kovos su tarptautiniu investiciniu sukčiavimu internete operacija. Šios priemonės yra platesnės kovos su sukčiavimu operacijos, vykdomos mažiausiai nuo praėjusių metų birželio dalis. Nuo jos pradžios Vokietijoje ir Austrijoje iš visų išjungta apie 14 tūkstančių telefono numerių. Pareigūnų teigimu, pagal šią sukčiavimo schemą, vadinamąją kibernetinių prekybos sukčiavimu, aukom žadama didelė graža ir jos įtikinamos investuoti didelės pinigų sumas per apgaulingas internetines platformas. Ir dar apie Lietuvą. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulke šią savaitę pirmą kartą suorganizuoti tarp instituciniai sprogmenų paieškos su tarnybiniais šunimis mokymai. Pasak kariuomenės, siekiant visapusiškai patikrinti ir patobulinti keturkojų bei jų vedlių įgūdžius, mokymai vyko skirtingose aplinkose ir įsiskyrė užduočių įvairovę. Jų metu šunims kiekvieną dieną teko dirbti vis kitoje vietoje, bei sprogstamųjų medžiagų ieškoti skirtinguose kelio ruožuose, transporto priemonėse, pastatuose bei oro uosto keleivių bagaže. Kariuomenės teigimo mokymuose buvo vertinamas tiek kinologo, tiek šuns darbas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vaiko teisų specialistai ketina spalį baigti tikrinti visų bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų specialius QR kodus. Patikrinimai ir visi bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbantys žmonės turi specialius kodus, buvo pradėti šių metų rugpjūčio mėnesį ir dar nėra baigti. Apie ketinimą patikrinti dirbančiųjų su nepilnamečiais QR kodus, vaiko teisų specialistai pranešė teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rugsėjo pradžioje valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė teigė, kad specialistai patikrinę dalį QR kodų pažeidimų nenustatė. Seimas svarstys parlamento pirmininko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kuriam pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos, jį keičiant į didesnį. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimais siūloma leisti negražinti valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukta vieno ar daugiau vaikų ir jų atsisakė toje pačioje savivaldybėje perkant didesnį. Būstą. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pagerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad vakar popietę Adažių kariniame poligone per pratybas įvyko incidentas, kurio metu buvo sužeisti 4 kariai iš Italijos. Po incidento visi 4 kariai buvo išgabenti į gydymo įstaigą, kur jiems suteikta būtinoji medicinos pagalba. Ne vieno sužeisto kario gyvybei pavojus negresia. Donaldas Trumpas vėl kursto ginčą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Televizijos kanalui CNN leista filmuoti prezidento kelionės į Tenesio valstiją. CNN turėjo atstovauti 5 didžiųjų Jungtinių valstijų televizijos kanalų grupei, kurios nariai jau 10 dešimtmečius paeiliui rengė kasdienius reportažus apie Jungtinių valstijų prezidentą ir dalyjasi nufilmuotą medžiagą. Šios grupės atstovai paprastai keliauja kartu su prezidentu ir turi tiesioginę prieigą prie jo renginių. Taip Trumpas mėgina pademonstruoti galę ne tik prie žiniasklaidos priemonių, nes kurių skelbiama informacija jam nepatinka, bet ir prieš Jungtinių valstijų teisėją. Šis laikinuoju teismo sprendimu nurodė vėleisti CNN, televizijos kanalui MC Now ir portalo politiko žurnalistams rengti reportažus iš Baltųjų rūmų. Ir dar apie Lietuvą. Vilniuje plečiamas elektroninių viešojo transporto švieslenčių tinklas. Artimiausiais metais sostinės stotelėse numatoma įrengti apie 300 naujos kartos e-paper švieslenčių. Pirmasis jų diegimo etapas jau vyksta. Iki rugsėjo vidurio keleivių patogumų įrengta 20 naujų švieslenčių. Švieslentę sudaro 2 ekranai. Viršutinėme keleiviai mato realaus laiko informaciją apie artėjančius autobusus ir troleibusus, o apatiniame aktualius maršrutų tvarkaraščius. Prireikus švieslentėse taip pat galima operatyviai skelbti informaciją apie eismo įvykius, maršrutų pokyčius ar kitus keleiviams svarbius pasikeitimus. Švieslentėse sumontuoti 4 mygtukai, kuriais keleiviai gali pasirinkti norimo maršruto informaciją. Taip pat galima įjungti papildomą ekrano apšvietimą tamsiu paros metu arba pasirinkti ryškesnį vaizdą.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Vilniaus universiteto astronomas atrastą asteroidą pavadino rašytojo Vaižganto garbei. Išsamiau netrukus čia Didžiai Sekaitė. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas buvo atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Pasak mokslininko, šio asteroido orbita smarkiai ištįsusi elipsė. Todėl jis gali būti stebimas tik kai priartėja prie Žemės, o iki tol jis skrieja per toli ir yra per blankus, kad būtų galima pastebėti. Be to, Vaižgantas gana nedidelis, vos 1 kilometro skersmens. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs apie 2,5 karto labiau už Žemę. O Saulę apskriejam per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16 dieną. Mažiausias atstumas bus 151 milijonas kilometrų. Tuo metu jis bus maždaug 20 ryškio. Asteroidas pasirodys Erelio ir Delfino žvaigždynų ribose, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos palankiausių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Latvijos aviacijos bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais ir mažinant skrydžių kryptis, Lietuvos susisiekimo ministras teigia, kad bendrovės bankroto atveju šaliai tragedijos nebūtų. Jis tikino manantis, kad Latvijos vyriausybė padarys viską, jog Air Baltic išvengtų bankroto, nes įmonė generuoja apie 2% šalies bendrojo vidaus produkto, todėl tai anot ministro būtų smūgis Latvijos ekonomikai. Kartu ministras pabrėžė, kad bendrovei bankrutavus skrydžių kryptis į Rygą Lietuvai užsivertų jau kitą dieną. Seimas imasi svarstyti beveik 50 parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimų siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklę su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojančiųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus saldiklių. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65, kaip yra dabar, o iki 70 metų. Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba sueina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Seimo pirmininko duomenimis Lietuvos teismų sistemoje šiandien dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, o dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio atvaizdą su užrašu Trumpo sąsiauris. Netrukus po to, kai Iranas pasiūlė susitarimą per savaitę atidaryti šį itin svarbų vandens kelią, jei Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas. Šį rytą Trumpo socialinėme tinkle paskelbta žemėlapį su Trumpo sąsiauriu yra pirmasis viešas signalas apie nuomonę, Iranui pasiūlius naują susitarimą ir užsiminus, kad tai galėtų padėti Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimų. Baltieji rūmai vakar tik pareiškė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai dalyvauja teigiamuose ir konstruktyviuose pokalbiuose su tarpininkais dėl karo Irane. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių visuose 50 Tailando sostinės rajonų paskelbė ekstremaliąją padėtį. Nuo ketvirtadienio popietės beveik be pertraukos lijo, dėl to užtvindytos gatvės. Pasak gubernatoriaus, nuo ketvirtadienio Bankoke iškrito beveik 300 mm kritulių. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, vietos valdžia gali imti skubių priemonių. Patvino miesto kanalai, o daugelis šalia esančių namų ir restoranų atsidūrė po vandeniu. Bankoko gubernatorius sakė, kad labiausiai nukentėjo rytinė miesto dalis ir įspėjo dėl tolesnio lietaus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edite Česekaitė, laba diena. Vilniaus rajone tarnybos treniravosi veikti cheminio incidento metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas teigia, kad šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą. Šios departamento organizuojamos pratybos yra viena nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo bazėje vykusiose pratybose buvo imituotas sudėtingas incidentas, kai saugomo objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukėlė technologinį sprogimą. Pratybose dalyvavo virš 100 skirtingų institucijų, pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų. Departamento vadovo pavaduotojo vertinimo pratybos parodė, kad turėtų būti patobulinti tam tikri taktiniai veiksmai, taip pat trūko resursų. Vaiko teisių specialistai ketina spalį baigti tikrinti visų bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų specialius QR kodus. Patikrinimai ir visi bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbantys žmonės turi specialius kodus, buvo pradėti šių metų rugpjūčio mėnesį ir dar nėra baigti. Apie ketinimą patikrinti dirbančių jūsų nepilnamečiais QR kodus vaiko teisių specialistai pranešė teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rugsėjo pradžioje valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė teigė, kad specialistai patikrinę dalį QR kodų pažeidimų nenustatė. Lietuvos ir Brazilijos užsienio reikalų ministrai pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo srityje. Lietuvos diplomatijos vadovas atkreipė dėmesį, kad Lietuva ypač suinteresuota stiprinti bendradarbiavimą fizinių ir technologijos mokslų srityse, taip pat plėtoti bendrus projektus bioekonomikos, žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkosaugos srityse. Susitikime ministras pristatė Lietuvos ambasados Brazilijoje atidarymo eigą. Tikimasi, kad ambasada Brazilijoje pradės visapusiškai veikti artimiausiu metu. Jis taip pat paragino Braziliją artimiausiu metu atidaryti ambasadą Vilniuje. Toliau keliamės į užsienį. Istorinėme Atėnų Plakos rajone vakar iš sugriuvusio pastato buvo ištraukti žmogaus palaikai. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose pirmajame pastato aukšte. Dėl vakar rytą įvykusio sprogimo namas sugriuvo. Dingusiais be žinios galiausiai buvo paskelbti 6 žmonės. Miesto meras teigė, kad sprogimą pastate nedidelėje gatvėje prie pat Akropolio sukėlė dujų nuotėkis. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai. Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmę senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimu apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropics generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusią su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.
2: Įvinga kom

Radio stotis Geras FM. My trouble, my trouble, my trouble.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas. Didžiausias socialinių darbuotojų atlyginimas fiksuotas Palangoje – 1822 eurai. Mažiausiai socialiniai darbuotojai uždirbo Rietave – 1044 eurus. Ministerijos duomenimis skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio vidutinio atlyginimo siekia 778 eurus. Visgi, nepaisant skirtumų tarp savivaldybių, bendra socialinių darbuotojų atlyginimo tendencija ministerijos vertinimo išlieka teigiama. Seimas svarstys parlamento pirmininko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos, jį keičiant į didesnį. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimais siūloma leisti negražinti valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukė vieno ar daugiau vaikų ir jo atsisakė toje pat savivaldybėje perka didesnį būstą. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Norint pasiekti nacionalinėme pažangos plane numatytą tikslą, iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti 34,5%, per 3 metus reikia apsodinti 65 tūkstančius hektarų miško, sako aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius. Jis pripažįsta, kad tai neįmanoma. Tam reikėtų absoliučiai drastiškų sprendimų. Pernai valstybinė miškų urėdija nusipirko 163 hektarų žemės naujiems miškams veisti, o šiemet planuoja įsigyti apie 100. Saladžiaus teigimo ministerija, jeigu būtų politinė valia, norėtų peržiūrėti žemės nuomą, sugriežtinti pernuomavimo taisyklę, stebėti, ar išnuomota žemė yra dirbama. Toliau užsienio naujienos. Rusijos Permės naftos perdirbimo gamykla 7 pagal dydį šalyje po vakar surengtos Ukrainos dronų atakos sustabdė veiklą. Pranešama, kad gamykloje kilo gaisras. Buvo pažeisti vamzdynai, rezervuarai ir technologiniai įrenginiai. Smarkus lietus smerkė Tailando sostinę, sutrikdė eismą ir privertė evakuoti 100 žmonių. Liūtys prasidėjo 4 popietę. Tailando meteorologijos departamentas įspėjo, kad smarkus lietus didžiojoje šalies dalyje tęsis iki sekmadienio, nes centrinėme regione susidarė stipri žemos lėgio sistema ir stiprėja pietvakarių musonas. Pareigūnai pranešė, kad Bankoko pagrindiniuose kanaluose susikaupė daugiau nei 20 cm kritulių. Potvinio vandenys įsiliejo po miestą, daugiausia centrinėje ir rytinėje dalyse, užblokuodami kelius ir kai kur stabdydami eismą. Iki šios dienos potviniai visoje šalyje, ypač centrinėme regione, paveikė daugiau nei 84 tūkstančių žmonių 21 provincijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3–8 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

One ticket, please.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
0: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Radviliškio rajone Šeduvoje įsikūrusi žydų istorijos muziejų Dingę Štetlas per pirmuosius darbo metus aplankė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Uždovanotas saukotas lėšas pastatytas ir įrengtas Dingę Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvo žydų pasaulį. Žmonės jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Daugiausiai svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių. Ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Lietuvos architektų sąjungos konkurse Dingusio Štetlo projektas buvo pripažintas geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu, o turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausiu 2025 metų turizmo projektu šalyje. Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, o atidarytas praėjusių metų rugsėjį.

privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo 40, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. 2021-22 mokslo metais rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokėsi per 110 tūkstančių mokinių, šiemet kiek daugiau nei 65,5 tūkstančio. Tuo metu antra populiariausia kalba – vokiečių. Jo šiemet mokosi 39 tūkstančiai mokinių. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai. Nuo 10 tūkstančių 21-22 metais iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančių ispanų kalbos – nuo 766 iki 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrąją užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai – lenkų. Premjerui užsiminus apie galimybę subsidijuoti tolimojo susisiekimo viešąjį transportą, siekiant kovoti su išaugusiomis kuro kainomis, susisiekimo ministerija jau rengia sprendimus. Institucijos planuose taikyti 50% nuolaidas tiek traukinių, tiek tolimųjų reisų autobusų bilietams. Skaičiuojama, jog bendrai šioms priemonėms per mėnesį reikėtų kiek daugiau nei 2 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Tiesa, tam, kad būtų galima taikyti nuolaidas autobusams, reikėtų pakeisti teisės aktus. Todėl jos geriausiu atveju galėtų būti pradėtos taikyti nuo lapkričio. Kaip sakė susisiekimo ministro patarėjas Viktoras Jakovlevas, kol kas galutiniai sprendimai dėl nuolaidų nėra priimti. Tad mažesnės kainos keliaujantiems geležinkeliais nebūtinai bus pradėtos taikyti iškart nuo spalio pirmosios. Pirmiausiai tam lėšas turi numatyti finansų ministerija. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras paneigė pranešimus, esą Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino įvykti į Maskvą deryboms su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Agentūra Bloomberg anksčiau remdamasi savo šaltiniais pranešė, kad Trumpas ragino Zelenskį vykti į Rusijos sostinę. Toks raginimas esą buvo išsakytas per jų susitikimą Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke. Pasak Bloomberg, Zelenskis atmetė šį pasiūlymą ir buvo nusivylęs, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas. Baltieji rūmai neatsakė agentūros prašymą pakomentuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio atvaizdą su užrašu Trumpo sąsiauris. Netrukus po to, kai Iranas pasiūlė susitarimą per savaitę atidaryti šį itin svarbų vandens kelią, jei Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas. Ankstų rytą Trumpo socialinėme tinkle paskelbta žemėlapį su Trumpo sąsiauriu yra pirmas viešas signalas apie jo nuomonę Iranui pasiūlius naują susitarimą ir užsiminus, kad galėtų padėti Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus. Baltieji rūmai vakar tik pareiškė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai dalyvauja teigiamuose ir konstruktyviuose pokalbiuose su tarpininkais dėl Irano karo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras F.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Honestly.
1: Just to say stuff like...
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Ta per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnį riziką visiškai išnykti.
1: Geras FM.

0: Geras FM.
1: Yeah. Anita Maluma.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheriais priešakyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 metų Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.